0: tala o tau whanua o tala pe o e haa tui pa mai ho eiki mai ka kai kwa toa pe kwa kwa tala pe o haa ka e tindi a ka haa pe a ihe tau hiki e whakatonga a haa o tau hiki tala noa ka kato ki e ho eiki ke tui mai ho eiki mai ka kai e whanua man pe kwe mai wha toro whae ka o muri o kuna o na o hiki fo kon kon halo pe ka nga we ko ni se ne ku fo am ke fa o ai ai historia ka kato o e o fo no a me to ngatapu ki ha pai o ba ba o i o ni wa pe mo te wa pe a feinga ke kamata me taimi o e o kuala ilo i o fa ta tau ke me a ku ma o mo nga fa mo ni pe a fo ma a po po i hale a fra tonga ke ke hoko ko historia ia o tonga, o whao e kakai tonga, ma e kakai tonga. Malo pito.
1: Whao whao pito e whotu tuko e ni e whaifika, bako mea lele e ni. And I think there should be more books and resources ke tātā naki ai ngahi ilo, pe mo ngahi mea ko lava o hiki. Ke mau i ha feitu e taha, ai au toko ni e ni ki he anga tala ho tau whonua, pe mo e kawen ha koloa ke inasiai ai, ai ngahi hako tupu e whonua. O siai pe foki ai ngahi ngau e peheni he kohiri, ka ku moni o lau ko hiki he kau papalangi. O ku tonu nai e ni peku ke wakai kea ku tonu peke ai ha ha toi a whato tolu i a ki tau tolu ha toko taha tonga ki ne whakahoko i ngā ue koe ni?
0: Koia, o ku ma te whito pe whoki ai whato tolu ai kau pāra ni kau muri he tohi a tupo a pati whito pe he mawanga a tāla tohi whamo o ni tohi tokua koe koe whakakau kau, koe mea ku tohi, koe mea pia ku mooni. Ka ku mea pia hoi ki, mai ka kai whanua, koe hitoria o tonga, nai ka mata mai i he taranoa ngutu. Pia ku ke i whai ngā taa ai ngai, mea lahi tonga, koe hi he kunofo ai tala o tonga i he i he taranoa tuku ngutu o nou i he kawako. Pia o kei pia lau ki ai tangata whai historia ko Ian Campbell, tangata ia ko ne hiki mai historia to ngai tau. Pea au ko Ian Campbell e ko parangi ko muria, ne hiki historia to ngai pe ne whapapau, pe ne hi taha o ni ngai. Article ko ne hanga fotu ko history policy for Tonga, o ku ne hanga o fotu uai. Ko Tonga o ku makehe he piaipe hono tāra. Pea koe tāra koe ia, koe tonga pe tene ilo. Pea koe tōra koe ngahi mea koe ia, ufie maue ki o mai ki he ono ke mala e pia mono hiki tohi i herea whakatonga, pe herea whakamuri ke lava o ne hanga o whaka kakato pe tāna ki mai a ngahi ilo ku mau koe hi na ala toko nia ke mau e whakatātā kakato koe o e tau tala o tonga. Pe kai koi a pe kai whai herea whakatonga. Koe uhi o ku mahu inga pe, pere koe taha ia e o e whoma tala nai whai e Elizabeth Hood Allen. Taha e ni ngā herea nai le pe o ku makehe a historia o tonga koe uhi. Koe kai tonga u nau puke puke pe moe nau tala noa moe ngā hemea koe ia. Pe au ku koe uhi koki nau tolo u nau rea herea pe ku nau tolo u nau mau e ilo koe ia. Koe ia e au kwhi mau pe i o anga whainga maari e kaitonga ke nau hiki o nau whakamatala. Mahalo pito.
1: O ku whafo whao pito ai tānaki a o ku ke whakahoko he kou wakai ki ai e whaifikau na ki o si kau i he ngāwe historia o hui hifo he wafta haono. Pe pepe whoki pe mui ngahi ngāwe a ki he tohi e whā he tauni pe a ke whuakia a ki he a katoanga koe ne tauangi au koe ne lotu i tonga ai.
0: Oia. Malo pito, tēne, koe ki ngā e nei whai, koe nā glotonga i New Zealand, o whai e whatauranga historia a tonga i he University Canterbury, i Christchurch, pia wakumai ki he wafta hano, nā e wakumai e whikau, a tāki pais tēne a koe ia, tō i tāha hi o whakauka mai o whima o ke whao, a tohi o hifo, pia nā ku momo pe koe hi, o kia e pekau historia o hifo, kai nā ku wakai ki

0: Toi mini te taha tolu pe hoko ai fitu. Malo mua e tau whea mai i hewe whini. Ko e ongongo si poti eni, polo galama pia mentonga, pe a moe TNT Sport. Ko e whea whini o ku alue hoa mata ugi tonga, ga nofo hoa he maheni, ke whakahoko polo galama ko i TNT Sport, ko whamol mole atu i he ki i tō mui e polo galama ko i a oi whea whini. Te u whafoki he ki a te vitapas, ke ne hanga o whakahoko mai ai polo galama ko i a pōni.
1: Marwa pita o linta pa ukole ke u fa te benga fa tapu fa fa hawat me falen ka te ma program sipoti pe mo program ko TNT sports ko ulo ki fa pa se ta ko na o blogi na te ko si ni o bena ta ulungia ka fa pa ki se ka NPC ta fo rot fo do pe ke ma marwa pe ta u ha wa beke li ki ko li kin ku fa os pene ta wa ni to mu ye li ki fa se ha kula ko tu pe ma ku wa pe mo program ko ha kula e fe au ye pe ko pe ta fa se ta kon do hanga de ne ha ki ngo le ne ma me ta ta kon do he ka ko all break ki fu fu ko na all break ki e fu ta u ko to to ge wa no ta wani u tanga ni mari pe ya ta ko tu ta na mari pe ko fi fi abu ta ti maro hena ti mi
0: ko ya e te vita o ku pe fo ke ka mata ta ya ko he spoti he anga ko na analyze ko ya aga pulu ko e vai vai anga o e vai anga ko ol pele ki i he wiki ko si a la ta hai ko line out ti ko ya o va kai ki ai
1: ko ko si ko ko si pe ke me aga pulu e fi ha ma pe u ja na aga ma si ton time ki maro lo ku time ko he ga ke la ve ya Ke futa mai u bon mon bene me ba u ve pia. O ku ke le po ta fo ngi ai. Ka pa ke to ta ba ma sine me ko ni ma ta o se o pe ke e u ara ke ve u a, he? He ke ke ta u as pun po ki he ko ni tu. Ka ke ta ta ko ko ko te si te ke ta ma o ke pika ko ka ka ko te si. U ke ta ma sine be ga te si no hon dolu.
0: Te kei ke umao ki aipe upto eva inga a e toko tahani.
1: Ike ki toko ia.
0: Ebe etse beth i he tau koin he toko na ki. Ka koe wakai suka foi line out i he tola ol peleki.
1: Ia.
0: Mi mi o ia he toko tahani. Ma ona wikuna na toi foi line out e ta. Koe ua ki ai. Foi li pulu line out i he e nima ai spring box. Hapo pe he toko tahani. Ako foi ua na wiku tatao ai. Foi tatao e ua a e spring box.
1: Fui me te tau.
0: Koe mao ia me na o lipu o e rauti, e?
1: Ia.
0: Kai ke? Koe wakai ke tesi koe hano tolu tona koe ni. Ko Johannes Bergfok, he? Koe feitu e fokia koe ni koe, koe kolo ia soka. Koe soki stadium koe koe fe malai koe no kwhaia e vaenga. Koe toko valo fafo foke toko valo mano fituafe. Ai kakai ko ia tena. Koe ngai koe malai ni au whaho koe soka koe ia e. Ia fonuan koe ia.
1: Koe ni tukana koe ni tukana koe ni koe mate pe moui ta we pe coach kan all blacky ko ta un mau ta ha ko mate ko moui e
0: o ga pe pe e coach ko ya all blacky te na to e ake mai he weekend he te na fe tong tuk he weekend
1: fi fi pe ko se na wa fe kai tol tol wa no mo no pe ko fi ta ha le fa fa ke ke fi ta pe ta pe ko ya ta te pe ko ya ka po ka tu kan ma pul pe e ma si ko ni e it's best ko po ga ma si ko ya fu sai pe si
0: ko ya na ta ki pe fo na to le he taki pe i he half time to ya we ki he fawasi ne ngofe tata e fa no silani i kai pe ke fe ungai kai ke ha ha ki va valo ki he tau ke weekend
1: kai ko tu pe ma rai o preki ko si hang ha ko
0: te pa wa moti maka
1: ko
0: te ka moti maka e ke i fa wa o pe sempione i he he to na ko ni
1: te pa te mo tak ta rong fu ma moti maka ha ko ni ma ro ma moti mi ma to preki eh
0: Ako e lauko amea, toki vete ki pe mei velata. Tau toki si o peki ai he toko naki.
1: NPC. Ta hoko te peki NPC, eh? Koe ia. Koe ke tole po te whamata, o siura kakai e kai, eh? Sao leni koe ua taha ke tolu ono ai Hawke's Bay. O ka lani, koe taha hiwa he uo ai Bay of Plenty. Ko alpini tau timi toke whaa hiwa peki lalo. Tara naki, whaa noa ke he ua whaa ai Akenda Peru. Koe ngu timi koe ua, o ka lani pamo Akenda Peru hake uta ki alu whaoro mui. O tako koe whaa tolu ke he ua tolu ai Waikato. Manu atu koe whaa tolu ke whaa noa no whaapa. Wenga tolu ke tolu nima ke whaa ona kauncha. Ma e fwoi taha kaunti se i uringa toni. Pia koe timi koko wharala kei tini hanga toi toko bimea nofleni wano ke hongfulo Desmond. Timi na leifua Desmond.
0: Koia.
1: Nofo pe sila e nofleni.
0: Ko sila ke
1: nofleni. Ko sila ke nofleni. He? Pako e whakaukau mwaka kau tamā ko. Mamma pe tako haviri me na whakaukau me tō. Wheharake. Tō e...
0: Mari e kamata e o e NPC, e?
1: Mari e pito e. Pako tuko ni e fō e tamo ko e u timu ko e tau ni he u geni. Pa baro hiu kau se timu ko e kau ni tisne. Tā wale i heki timu e. Ko e ni ko baro hiu. Oh ya, kau ni fahamu ke tau ni ma. Iya, mamma loa. Iya ko ha ha ke mamma loa.
0: Ko e takai hana ua fukene mamma loa. Ko sio o ku whakaawa o pita ha te iho he whaitakai koni honoa. La paha wa noa, mai ange hongo fulu kai ke maupe ko e timi koni mai ange, ko e timi afi.
1: Kai, alo fuke kouchia mai ange, alo mita tato ko fitu.
0: Ko ia.
1: Ko e tamasi ka ke timi koe mai ange.
0: Ego e Maris tu wataha, toloa old boys taha hiva. Ha te iho wavalo, hostea hongo fulu ki i... Tu ai da malele ai ho si he wi ke ku osi. Vai ni ta ni ma hi hi fo ta ta. Ko ta kai ben ho no wa, he? Ke to lai pe ngai ta kai. Fa malokia Amelia te weka ho no mai ai o la ko ia. Ai fi au ko ni ai mama loa.
1: Ko ku se fa ke utim ko ni vai ni ta ni ma ke hi. Hi fo. Na mara hi fo ta we ko si. Ko ni ta ta ke ta ni ma vai ni.
0: O mai na bebu lifia i foi vai ni.
1: I kai. Ko timu a vai ni ko me me ko tama soka pene lai. Ka kufu sae buto ko ni hade i manu ha de hoia. Spa te ni uro. Timu a toloa. Si timu a toloa te hake mai timu a toloa. E maru se. E maru se ta e timu a toloa ta ua ta ke ta. E tango foi ua beko ike eki. Aike. Ke tu e ko e ka e tau katu e muna fiao he wikini ake ma ha olo ke mea. Troa ke wikini. I kai. Tanga ke tuku mai.
0: Toki o mai pe Amelia a e ola koe vainga.
1: Ako te din tuk mai pe mea, eh? Ta hoka mea he liki. Ako he liki ka Broncos nei wanoa ki he whahono a Storm. Si Eagle ko e whawha ki he Hongfura Dragon. Panthers ko e wafaa ki he Hongfura Bulldog. Titan ko e ua ono, ua ua. Ki he whahua, ti wafi kake mai e rapisi, eh? Ko e Rustana, ta hoka ki he wano a tolu. Finse ko timi a gwenu kai pike te loi e nao alu na tolu. Cowboy ko e wafaa ki he Hongfura Tigers. The warrior ko whaua ki he tolu one man. Maro he pute wafi pute wafi pute timu koe ni. A night, ta ko i limna tolu walu ki he taha walu a shaka. Tuka a tepile, hao sika tuka a tepile.
0: Ko tuipe ko e tawe ni a o e warriors?
1: Ko pa e ke more me ani me warrior.
0: Up the wars.
1: Up the wars, eh?
0: Up the wars.
1: Yeah, ko e...
0: Ko mea koko oku ki i tu ungari, ko timi i he anga iksewe ke te pire, ke i taki pefoke warriors, eh? Panthers, Dolphins, Roosters, ko e Shark, Rabbitohs, Knights, pia whikawalo i Cowboys. Ko e timi ko oku pehe oku ngari tu ulavea i he takai koni o weekendi, ko e timi ko e Knights. He, ko fo i takai foke wafaa whakakatoa around Robins. O si, o si kakata fo i takai e wafaa go e Knights.
1: Kaupunau
0: fika fitu. Kaupunau fika fitu. E lava pe ke heke hake kaupois ia, pe ko e kosipoini hake ae atimi a ko ok fika hiva, ke ne hanga ia o to'o ae, ka teke i hifo e nights ki lalo, eh?
1: Sio ko fai timi e na e tolu, eh? Tolu, eh?
0: Fai timi e na e tolu, ko ngahi poini e na hata whaaki.
1: Ko ia?
0: Ae ko fai timi e tolu, unau tolua, unau ihetu unga tata wono, fitu, mwe valo, unau fai poini e tolua. Ka koe, ai koe la PC pe a moe Cowboys, o kuna tai wa inga foki nawa he weke. Ni ai a koe pehe, ngari ngari, e, tu o whangata ama ki ai nights, ki he weekend, he mahino koe ia ai ola o e weekend, hi re wainga. Ka ke koe kuata whainolo foki, pe a moe whainolo e te pire, e tok mahino ia, he osi koe ia ai takaifuka osi he weekend.
1: Kai ni ko ulau ko pu hai aru mo kai na foi to foi to tolu ko
0: mate mo mo
1: ui mate mo mo ui e ko talo talo ko nai tu tu tu tu ngali tu la vea e
0: hange pe ka te au e ki tu fainga ta make night eh ko anga pe si o a ko wi ko ska ka ta na foi ta na to wa
1: ka ke te ki ken mo bet mo ti ma ka ne sa ta flika se ge ma lo hi ke ko ko ganga tu hakula
0: hakula Fa fie fie foke, tau seo ke ngā ue koni a hengi fustu a pa mui hakula. Alu pe tai mi, te lahi angi fi au hi. Ta oni, timi e wange au taha tolu. Ko e timi e wange au taha tolu ok nao kau he fi au hi. Fatonga e foka inga ko e timi e wange au taha tolu ko e ni. Me he tau o no pe ke tau taha ua. he mo fa uta nga ki ai ke mana koa e he tau whanau ai fi ahuin fa hoko to na ko ni ago to na ko ni fa ai ai fi ahi ko ia hakula to na meni ko ni e ai fo ki pa mo nga timi me nga fo nua fitu e pasifiki o kuna o kau mai ki he fi ahi ko ni ai aki e fa tatau ki ki lave ko ia a ahengi e to lahiangi o alo ke to lahiangi tau fo o e tala noa ke he tau fo o ia e to lahiangi
1: I feel who you have to phone. You go see how you are. For I would be me, you are like a type and talk because to talk while you qualify for one year.
0: Okay, the will up because at the Faki de Moha came to Tavita Maraca. Kimotolo, your mommy, a Mikey, he proclama go pony. A cow my hanging fusitua, a hoko koya, a half a tata. Homofuluto no a pony, a cow my hanging fusitua, ketala noa ki he. Fe au hiko ini, ai ufa hoko ia I he aho toko naki ko ini. Ta whakaose aki mua ai taekwondo, meheli iki ki he taekwondo. Whawhiawhia foki ko e maumetari ko ula a Hamish Chimnelau. Ko e whawhawhonga, nani whawhawhonga atonga I he Kumunian Cup, wafe waono. Nai whaieni I kore atonga he, taekwondo. Toko tahani a whaelei pei tonga, tupakei tonga, konga India Fisi. Pea oglolo tonga ako inu silani he university ko ia okalani. Ko ene training I fwa hoko pe inu silani. Lot fie maari e fie fia fwa fufunga ato. Ta sio ke o kamata ke asi ai ai tonga he ngai malai ke ike. Ngai malai nia nai kaike fwa asi ai hatonga ia. Pena oku iai peha ni ihia oku nao ako ki he taekwondo. Ka oku tegeke hataha ia e alo o fwa fufunga ia tonga I he taekwondo. Ko eni? Mau ai metari konga.
1: Ko si au ke taranga ke tangata ke mahu mai tai kuen tonga li whinga. Ke whinga aka purumu e fuhu ia ka kai mewera raha ia me me. Ko hao si au ke ai?
0: Ko tui mahalo na o kong ngari pauanga ia kai ke.
1: Ko fuao vabeangu ki o whinga whare rote hu ke ai mahu ngari pauanga ia. Ka ke si ke pauanga hi kai fotutu ena e me si ko kautonga. O ne fuhoko ke tima a te hiho hei whiai hwere mamaloa hei. Okay, ko e lava eta programa ko ke fia fini, tau tuk fok me mahango me data, mi tonga. Mahau sio tawa te tangata I tonga hafan ki timi ai o ke te hau mata o ngongo spoti ki he uke kaha o. Ka e maromu me maiko mo mea.

oho o ngō i te he, pia mai mamahi o ko ke o ngō i. Ko mea au maho inga au pito ke ke whai nasi ai ho tau kakai e mahi no koin tai meni. Ko e tau aldo ta ke toke ta, pa ko e hui whai ngā ta ai mao e apoin meni, pena e tu o taha peho al ke toke ta. Pea mao mai whai tō koe, pa ke hao koe koe ke sāia, pa ke tala noa rewa koe ke kaunga api, pea tala atu e kaunga api. Na e inu vai a me a me i tōnga pe koe. Na e aise aina na ne haka e vai, pa ke aluai pe koe o inu e vai koe ia, te iki mao a e whakatoto loia pe koe hae tupu angaho puke. Pea koe ta haia e ngahi matu tāma ke angaho tau kakai. Ko uhi ok nā wongo e nā utaurea ne kai ke sai a e whai tō nā mahe toke tā te ke alu ko kumi mea ke. Ka ko e hanga fuke ngā oi whanga toke tā te te rak ala to whai te tala tala e rak whakau kau pe toke tā ke ngahi mea ku wāla hoko mo e whaka fua fua le lei taha e whai. Pea ka toki i kai o toki hoko hake rewa ke ngahi alanga mahaki e ni ihi o kui kai ke wha hoko ia. Ka na a koe fō ngā ia pea moi ngahi alanga mahaki nei kai ke wha whakaukau e toke tāia e ala hoko ki a koe. Ta koe o ku ala lava pe ke hoko mi e koe ian ki a koe. Ai o kulahi ngahi sivi mo ngahi whakatotolo koe uraki si o koe ke toke tā o ki ai peho no ngā taanga ia ona ka kapaureo te te alatu o ua. O kuto hiki rewa e tō ka ko koe peia te ke whaitu utu uni koe ki he whiinga ai toke tā koe ia. Ko o toi whoke atu, ko o toi talatala atu, ko o toi wakai atu na e whewe hoku sivi pa koe hae ola hoku whaka ata. Ko ngahi whehu i kātoa koe ok mahu inga au pitoia neongo, koe whonga ia he tai mini ai ngā ue e ngahi klinik whanga toke tā. Tēnau tōk whetū tāka tēnā tōru ka koe ka pau na e iai hao sivi na i kaike na e angake. Ka pau na iai hao sivi na e angake. Ka pau ko ho sivi a ko ia na e anga maheni pe ia pe anomolo pe ia koe ke ea ha maha ki ai. O koe ke nau tōru whetū tāka tēnā tōka koe tala atu ki ai na e sai pe ho sivi. Ka kumaho inga au pito ia i he e klau koe a aku. Koe tau o tau tolo sivi toke tā, koe tau tokanga ke e tau mo ui. Pea ku tau whie maa tato ke tau ilo, koe hae ola, oi sivi toto na e whai, oi whakaata na e whai, oi sikeni na e whai. He o kou toka ngā i pe eau e mo ui, pea o kou mahino ke a te au ai mahu inga o e mo ui. Ko ngahi mea koe te uwhai, e whawhiho na ki pe ke ngahi whare i koe ai toke tāpea mo e kua ngō ia aku ki hoksino. Ko iko ngahi whihu i mahu inga ia, ai whie ma o koe ka ataki toi whoki peke toke tā. Tata te whitan ke whanau i ki, ka pau o ko ke ala tala tala pe a whoki mai ka ko ke hokot pe mo fi ia pe a ko i kai peke loko loko kai e whanau i ki. Mahu inga ke toi whoki koe ke toke tā, o tala ke ngai mea koe ia kai toi hiki hake tō, moi whakakau kau pa moi whaka uta uta ai toke tā, moi ke ngai whaito o tonke atu ki a koe. Pe a kui kai ha whihu ia e tae mahu inga. Pea ku ngō fua pe whoki, ke ke toi sio ki hatoke tā ke, ka pau oku i kai ke ke whie maari e ke he lau e toke tāna ke rak sio ki ai. Ko e nā aku pehe, ko e whahinga kansā e tolu te tau lawe ke ai i he whia fini, whekau aki koe mui system whawhanau ai kakai whewhine. Ko e urak i pe, ko e poloka, ko e kansā ko e kau i tau ngā whanau, ai oku i ai poloka lama siwi toka mu anu silani. Pea ku kau i hele lei taha i māmani ki ana whakahau whi kansā kau i tau ngā whanau. Pea ko e ngahi me ai ni oku, oku tuu lawe a ngofua ki he kansā ko e ni kau i tau ngā whanau, kau ku mō hange pe ko e oku mō mea i. Ko lahi ngahi poloka lama ko mau whakahoko atu whi kau aku me siwi toka mu a ko e ni ki he kansā kau i tau ngā whanau. Pea oku mahu inga au pito ke tau kau ki ai he koe poloka lama le lei au pito eni oku ne lava ke ne tala mai pea ke ne ilo ai ngā hisela oku kuanga kehe en honau fōtunga kau tike ke nau kansā. Ka e ala hoko ai kansā. Ai koe mea mahu inga au pito eni whikau aki pea moi kansā kau tanga whanau. Pe he oku lava ke to o ai ngā hisela ia koe ni kuanga kehe. Ka oku ikai ke kansā ia. Ka te naulava o hoko koe kansa a muia. Ka o kato oeni lolotonga pe ia e nau fotunga mai o tigai ke nau kansa ka kuanga ke he nau to o ngā a nau tole. O lava pe ke to oia pe whaka hawhirema koe mei he kansa. Tange pe koe ia ku mou mea i koe polokarama le leieni o ku whakalele koe ni ki he mei he tau. Ua nima ki he ono nima, o kufaka ofa au pito polo kalama koe ni, e ni whekau aki pea moe vai las papiloma, he o kufaka

Ni mo dog me a mai ki he ofa to ofue na e fa ofo ki a hivani ki he superi ko ula ko ia o taku ilau. Ko e fa uia a kolfa mole mole atu, ko e fa ukoini, ko e fa uia a sista sina lauli i matavesi. Pia toki whakalelei ia, o to e hiki fo ou, e so se fo a fungia, o hiva i atu koini e sione fifita. Fata wange pe wong lelei atu, ai ui ai pia mentonga i e fiafini, pe o fepe fitu, o kuke me a mai me iai. Hoko ko ia ai hiva, ko e polokalama ia, pe amo le sieli i tibli pe pope, ko e palesteni, ai kakai fifine, wahe fonua a siasi metotisi, wahe fonua tonga ko ia i niusila. Pea koe palesteni malo o lofo kia ai kakai fifine ko ia metotisi inu silani whakaloko fua. Tau wakai mua he ki he kumi hōwhanga me Amerika pea moe e nau fasi koe ofa anga.

0: oi ka kaifefine i mamani, ka tau te fito eni ki ngai whonua, o ku tau osi ilo pe a ngahi whonua o ku ngau i kovia pe o ku a tō lalo pe o ku tuku nai ki lalo i langi langi oi oi ka kaifefine. Pe a koe aho tua pule lulu, na e tui te unga uri a e taha koto ape. Ko e taha e whakaofo o e sio a e kakai me Pasifiki, ko e kamata ke tokolahi mai a e hange ko e kau matakari India, ta wanga maheni pe tau tolo e ngai te fito i tui mo lotu o kui ai a e a ngai whanua tak ta. Ka ko uhi ko e hange o ku whakaofo fo ka kinau tolo a e tuu maalohi mai a e ai lotu whakakaristia ne me i he feitu koe ni, pia moe nga upotu ngā ua whawhine, moe kore o e lotu ke toko ni ange ko uhi koe, koe mo ui pia moe a anga hono tauhi ka kai whawhine i ngai feitu koe ni, pia koe taha i ai. Kai konga na mausio ki ai, ai monu ia ki mautolu, pe ko ki tautolu, ka kai me pasifiki, a hono ngau hilelei ki tau tolu, pe ko hono koe mau ho tau langi langi koe kakai se fine ki tau tolu. Ta ko tui koe ngahi workshop na whakalele i he konferenis koe ni, na e le ai, ai na mei mei kau ki ai, ai kautaki ko ia o esas metodisi, ai e nai kau mai foki, ai paresteni, ai uniting church, ange ko ia moumea i, ko e tokotaha ko e ni ko e te fine tonga eni ko Carissa Suli ko Palestinia Uniting Church me Australia ko e nane fai e malanga whakaava o konferenisi pe a i ka i a pe ana e kau foki a Palestinia o e Sas Metodisa Nusila ke kau i a guest speaker he ahe taha a ia ko te aroha Roundtree pia pehe foki ki skeri tari lahi a e sasmeto DC ki a tara tautari na ne fai a e akotoi tap. E kai koi a pe, kana ia sanga maari, ke to e lea ai a e tare ki ta koi a e safeguarding a e sasmeto DC a so ni a pope i e whakataha anga lahi ko e ni. Mahalo ko aki i ongo ongo pe ia e inta pia moi mea taha kou manatu i hake. Ko fuafua taimi foki e ni na e lava ke kau atu ha te fine tonga ke nehanga o whakalele ha workshopu i e fu konferenis fra maman lahi koe ni. Aia koe konferenis koe ni na e whakalele ai e ki te fine tonga ko suri e ti pa uvare mei manoreua a ene ki i workshopu o whaka tata i ayanga o i tui kahoa. Aia koe na e fonu au pito ai workshop koe ni koe uhi koe ne ngāwe aki a ngāhi ilo, koe moi ngāhi skills, moi mahu inga o anga o e tau tui ka kala i tonga. Pea whakalele aki ai workshop koe nina ni whakalele pe nai tokolahi te amana koa au pito. Malo Linda.
1: Malo au pito e ti lipe pa kwha mawhana au pito ai vai vahe ki he konfele nisi koe ni pea hange ko ia ko e workshop na whakahoko ko ia e sulieti pa uwale. Ko tui ko mea whakawhiwhia lahi ia, ai lava ke ase e tonga he fuu konfele ni se whakamaman lahi ko ni. Pea oku i kai ke ngatai, ka oko mahu inga ia i he konga ko ni pea whamore more pe na apehe ko e kutoha ke ko e uhi koho o whewhine. Ko e uhi koho no whiri ko ia o simulata ki he lakanga fo ou koe ni. Pea i kai ke ngā tai, kou tui mahalo o whaka historia e nia e ti uripe, koe ui ko ho o mou fua fatongia ko ia ho mou ki whamiri i he funga waka ko ia o e metotisi. Kai ke lau hata haia ke tangata e kwhai whikau, ka koko eni ko ke a o ke tunga maolunga, hoko koe paresteni o e kakai whiwhine metotisi whakakātoa koe anu silani. Ko eni toi whirieni pe amo mohomo o whiwhine simulata ke ne whaifatongia i he whakamaman lahi ko ia konferenis whamaman lahi ko ia ai kakai whiwhine. Te u whoki atu pēkia te koe e te uripe ke ke vahe vahe mai mua koutuhi koe, koe whahinga whaunga na e whakatoka aki ai ngā ue o siki a verenga homo ki whamiri i he fua pa mo fa fa tongia e hello tu o kune tataki ai pe a hoki family ke a o ki he tu unga o fuma o longa o pito ko hana ai a e ongo o ku mo ma o e ki mo ua a tamai pa mo fa e pe ko la kanga ko ni na o si ai hata hai me pasifiki pe ko tok fu fu ta i mi ni ke a o hata ha me he pasifiki ke la kanga ko ni o ku fai fa tong a whakangata maki ai a simulata.
0: Malo au pito e rinda e ko rapapalahi heni ki e hou eik whanongo. Ui ko e te hu i pia moi whakapotala noa ku ke whakahoko mai. Pia ko mai mai kina na whai whai ku o talakitu a ku o whai ha fieha e whai ha wiki ka koe rea o ku o mauki whamiri o pehepe koe whawhetai beke eiki. Kouhi koe ne ke i se mea ngāwe aki a e whamiri masiva mo tai loa koe. Pea koe moni ai whakapota la noa o ke e whahoko koe whirina e tai amanekina. Pea koe uhi koe whirina e ia iho no ngahi whawhi ātungia i e process pe koe whonga koia o e halafononga na e whua umai ki he tuunga koe ni o na e a o iku ki ai a e whiri koe ni. Koe e linta ko kore wha more more pe ke kau whanongo ka tau tala noa whi mai no aki pewan koe mea o ke tokanga ki ai. Koe lakanga koe ni ki he sekretari ki ke World Federation a Mamani na e osia o ki ai ai toko taha me pasifiki ko se fine ha amoa. Pea ko e se fine ko e nio anko glave ane nai na e whakata unima totonu na e totonu ke nofo i e se a i e ta ue nima. Ka ko e se fine ko e nine au ki ai na e ta upe nai e taha moe konga pea i ai a e mahaki whakaisino pe a mratu o ngai e ne step down i me e whatongia koe ni pe a rere mai ai o whetongi tongi pe ai ngai whanua muri ma ngai whanua lalahi e e whatongia koe ni. Koe whonga o e whiri linta na i kaike pehe ke whiri kotoa ai kau konferenisi ki koe ni na e lava mai o le sita ke kau ke konferenisi. Na e vai ua pe o hange koia koe konferenisi na whakale leia ki he Teardrops Event Center koe i Manukau. Na koe ahoe na e whai ai whiri, na e ngofua ke mauope o observe ka vai ua o mautangutu me imui, pe a poloka e ngai fo i hala, pe a nofo pe a ka uvouta ki he ngai sea ki mua. Aia koe paloti koe ki he whiri na e se unga paloti pe a mo toko ono ono. Koe toko ono ono koe ni koe whafofonga taha me he whonua. Aia koe ngai whonua e ni na naulava mai ke konferenisi. Pea na e kaua tonga i he mau e whafofonga taha. Aia na e lava mai ai hai pure ako o Boris Gonzalo Tea, whaifkau sela tataila kepa, o whetongi ai tahine kui ni, he koe ia na e tatonu ke whafofonga mai me i tonga. Pea i kai koe ia pē ka koe toko onono koe ni na i kai ke nau whiri hiki nima na nau whiri pāloti lai pepa. Pea koe whakotu u ki he aia koe te ulawa pē ke ulawe atu ki he whiri na whai. Koe paresteni a mamani na i ma ui a hese fine mei mei ailani ko Louis Wilson. Pea koe tokon parestenina na ma uia ki Simbapue e se fine ko Petrisa Mapani. Pea ko e taui paanga ma manina ma uia ki Amerika e se fine ko Janet Bolt King. Pea ko e fili o e skeritari ki he World Federation na e kanti teiti ki ai ai tokotolo. Aia ko e tokotaha me South Asia, tokotaha me Amerika, pea moe tokotaha mei teitu u poeni a Europe pea mo a timlata mei New Zealand pe hange ko e lave e linta ni whakaofo ki e kau konferenisi ko toa a e whanonga ko e ni pena e whiri o tō mei ai kai ai toenga kai piki ai ai toko ua e ko simulata pe amo e toko taha mei mei e South East Asia e na whiri ai pe ama o e simulata aia ko e fuafua tonga e ni kuo a u ki ha World Officers pe ko ha whatongia i he World Assembly i ha whaenga tu unga pe e kai ko ia pe ka ko simulata i he anga i whakamatara ko e toko taha tau si isi i taha e ni ko ne a u ki he sekeritari i he World Assembly Linda, au kai ke whai ha pore pore Whakafoki bea ko ria kotoa ke otua. Ie i kuna ku whai i pea ku i kai kua mea si. Ne mauongo i kotoa pe he taimina e tala i ae. Ola o siri. Nai tu o tonga kotoa pe ki o lunga. O paspasi pea whai mo e loto, whai mo hina. I he ongo nai ma. Pea kau mai ki ai mo i kakai pasik kotoa pe na nau kau. Ie si e si a ie i kuna ko ne whai. Mea mahu inga ko e ka mau tolu, o kui kai uhinga ia ko e mau meto ti si ko e ue siri a na. Ka oku mahu inga ai ave ki tau tolu tonga. Ko tonga ko a uki mamani i he tu unga ko eni. Malo Linda.
1: Malo apito e te ulipe pe o ku whakawhiawhia, whakamawhana pe ko tui ko e laumari e ia nai mao e he tonga ko toa na anau i he whakataha anga a e whiawhia ngai pe ko ia nage lawe ki ai i hono ave a e tonga ki he whakamaman lahi ngā ue whakamaman lahi a e kakai whiawhine meto tisi i mamani. I aiha me a kehe kuke toi whie lawe ki ai e ti lipe ki e whakamaa popoa ki e pōtala noa ki he konwhileni sika taki.
0: Linda malo au pito ka pau e aiha toi ki mea te whakamaa popoa ki a konwhileni sika ni kou whie whakamaa loa te ke ka inga whanongo i whanongo ki prokalama reti o koi ni pea i kaiko ia pe ka kou wa malo fo keni ki e kakai ko toa pene na kau mai ki konferenisi ko New Zealand na e iai a kau frafufonga e toko fitungo flutupu na na kau ki e ni e ki kai foki ke ma ma a resita ki konferenisi ko resita ki konferenisi na e paanga e taha afe te au Amerika a ia ko e mei mei frafufua ko paanga e wa afe New Zealand o ta e kau ki ai ai nofo anga, ko e foi kau pe ki e konwhilenisi, mo e ngāhi hoa ilo, ke mo e nau nau e konwhilenisi. Ka ko hono whakakātoa, ko re atu pe ki e kau hu e kwhano o mok mo tolu, fi ma upe lotu, lotu a mai e kau nanga koe ni, pe a mo e patongia ku o hirifaki ki ai, pe a whakamalo lahi atu linta, i e whainga maari e koe ni. Ko e konwhilenisi koe ni, ku vilo ke foki, o kui te kia ke mahino a e taimi e pe mo e feitu u e, o ku mahino e taimi ka ko e feitu u e whakahoko ki ai i he ua noa tau taha e ko fei a feitu te mau host a konferenis ko ni ka kono whakatoa ua malo lahi atu e mau whainga maari e o e fiafini malo
1: malo a pito le sieli ti uli pe pope pe a me he Konfileni si koia, whakamaman lahi, a e kakai whiwhine o e sia si metotisi. Malo a pito ti ulipe ka ke pouria.
0: Pouria, malo.
2: PMN Tonga.

0: O se mini te walo me he hongo fulu. Tau hoka pege tau polo kalama koi a oku hoko pe a iwe fini oko u. Tal talelei a kori vanisi ko e tare kita ia o e Pacific Consultancy and Services Limited. Ke whai hawa kai ki he whakotu lafo o koeni a e pekoi fotu utu u a e whaahi act. Whega o aki pe amoe kau mau pepa no fofonua ko ia te ekililiu kakai nusila. O ka pau tena o kauhono whaalele pure anga i he whiri ko ia i nove ma. Kori maloe tau mau a e fiafini pe a malo mua tari whakaafe ke kau mai ki he polokalama ko ia oi pōni.
1: Ora de re grinta. Malo puto si tau bunga o miana pe ke kau whanongo alo mu mea ma ke polokalama a tau mua e fiafini.
0: Malo a pito o kori pe a malo mua e tuku taimi ke kau mai ke polokalamani pe a koutui ko e taha e nia hanga tawha aki mahu inga o ko tonu ke whakahoko mau pea hono update mai a e kauwhano ngō mea ki mō tōru ko ia o ko mō whakakaunga tā maki i e tawha aki ko ia e whefo lau aki pe ko e potu ngā ue ko ia imikurei soni ngā ue whaka imikurei soni ka taki ko e ui ke ilo ke ahatau kakai he o ko whelili waki mau pe a ngā he lau ai potu ngā we pe a iai pe a moe ngā hei tā langa i he pure a ngā whika o aki pe a moe tawha aki ko eni o e whifo lau aki. Ka te whoki atu ki a te koe kori ko e ui ko e whakatala noa ko ia o e fiafini ko e haha o wakai ki he tawha aki ko eni ai act pe a moe e anga ko ia ko e anga e nau lau aki nau tolu. Ka e toki mahi no foki e whakarere pure anga i he hiri ko ia whiri i nome ma. Mā lo kori.
1: E ke hupa kata penga i whakata pū e rita. E ata ki i whakata whakarawe lawe whakata pū mā kawe inga ko ia whia whini e. E ki lawe si rita ka ki historia nou nou pe o tuku au mai a rāo koe ni. Rāo koe ni i he taiminai o e rei pā. Nā nauhanga o o pati se ni nai me a ko returning visa eh ai ko returning visa ku hi ngai a o time pe ko ma o resident visa ma o resident visa pa pa ke fe forau ki muri me no silani a ko pa ke ke foki mai pe i loto e fuita e wa ko fo pe ke fe aruaki ka koe i loto e tau e wau pau ke ke i Nusilani. Ka pau te ke owa koe i tua pureanga. O osi e fui tau e wau kone. O ku kansele e pepe pano po kono aia. Take, ne tuku au mai e la o koea. Te a tue ai hono whakarere i. Na e sio e pureanga. O ku e kakai lere i Nusilani. Ka tatu fito ke kau ngā ue. Oku nau more nau tolu me Nusilani. I e ngau e ala ako ni. A kake nau tolu lawa foki mai heku kanseri foki e mea ne fofonuai, he? Mea ke tano fofonuai. Sai. Pai ae liriu, to liriu pe ala o tata.

taha o ku ke ilo pe kokoe ka pau o ku mo ua i he whakatupu paanga pe o ku o mauni maia e he gambling ka pau o ku ke whakatura ngai o ku liliu ai ngahi ulunganga e lava peke ke sio o ku ne ngawe aki ai paanga whakafufu pe o ku kore paanga pe o ku talanoa mau pe whika o aki pe a moe whakatupu paanga pe a ka pau o ikai ke toi fie feo hia pe toi whakahoko ha whahinga me a kehe ka koe talanoa pe whika o aki pe a moe whakatupu paanga koe mea lelei ke talanoa e koe uhi ke lava o whai hatoko ni ki ai ia taimi o tau talanoa ia talanoa iai a ki nauto a e palo palema koeni o e gambling pe koe whakatupu paanga e malawa ke toko ni iai hao kau ngā mea malawa ke toko ni iai hataha i he family ke whai hatoko ni ki a te ki nao tolo e malawa pe ke whetutaki ke Pacific Gambling Support ke e nao ngā ue malawa ke nao toko ni ki a te ki mau tolo whakahoko i e telefoni, pe ko hao tala noa whehanganga i mata ki e mata, pe a mwe kau ngā aue koe ni ai Pacific Gambling Support. Malawa ke whetu utaki ki he whika telefoni koe ni noa walunge au, ono ni mawha, ono ni menima. Noa walunge au, ono ni mawha, ono ni menima, pe ko hao text ki he walu no noa ono, o ka pau o ku ke whie ma otokoni, whikau aki pe a moe gambling pe ko hataha o ku ke o ku whie mao tokoni o ku ke ilo whie mao tokoni ki he palopale makoeni hono mao tangi e he gambling hataha.

0: vai aqui. Halatahi.
1: Blue Moon, yeah.
0: Blue Moon, halatahi. Ku atai pe hao whakaki motor koe na me he halatahi. Ai aku o... kamata tu bia no kureka, o kawa te pēmo no kureka ia whetu koe.
1: Ia, takai mai bia au mai e.
0: Lere tai pēmo aru atu... o whātiki he kautamu koe ia, pēmo e... Koe koe tō tāwhu koe ni, ko rio maka, nei whai tala noa ki aiki si a pāni mono fō. O kuna whakamu ui e whahinga tā ukulele koe nei whai e... e... Sione Ari.
1: Si pinga whaka Hawaii, he?
0: Iyo, nei nofo Hawaii, he ku... Tā ngai tā anō mo iana, lawe peke. Māla e whātā whāsi holo he ngā hi lalo o wāwa koe i mea. I Honolulu. Ai ke, koe... Koko alfa mui mui ki tonga. Whanonga fōke ai koe ni ai halatahi, pa peke ki alo ewa he halatahi. Alpeana e hoku kaunga ako me nukuleka. Kana e tala mai ki oranga e taimi. Ki wāwe atu pe awia, ala tāra tau tau tu hala mea, koe moko moko.
1: O ke he atu.
0: Ke he ia me te nofo koe i nuku alofa, afu koe, moko moko. Pe kou tau tu pe awia, he matatahi, ture mohe, aha kia ukei ki mea kai, whakatau ai he mea. Ma oi pe ku ki whaho a tā hai, pa si watu kano, whai ua ahi, kou kawa hako i... I nukureka. Ka koe... Mōnipi. Mōnipi ka tamai nao hiwa ki halatahi.
1: Oku, tai mīn fuki, te atu ki tāki hai tai mīn. Oku fonu pe mea lele i halatahi. Kamba tātua i pe ia i halatahi. He halatahi pe pe ko halatahi, he?
0: I.
1: O lele a i pe ia, alu a i pe, o awa pe ki diu tōwa. Ko hui koe, tau koe ngahi mea lele he lalo a kau mui ngai. Oku ke he tupe hono ea. Kwa kono tai mīpe fuki. Bela koa tonga. I.
0: Oia. Ia, kata purokala mai e te ta lerbe oku kei
1: folau. Toto mea lai pe.
0: Io, kei folau pe foki a episo pe, pe pe ki a Ugeina. Pe amu e soti a tutuku.
1: Koia.
0: Ka konau taki a tiu kei folau mo ea.
1: Tu pureanga, eh?
0: Koia. Ue, ngā lagu e foki hono kafa koe maka tonga lewa. Pea kei folau. Kako tau ani uta umosi pe mo whaipeha tātā no ngahi mea keke. E umea me he polokalama te taki lawe pe ki ai. E ngahi mea koko ngahi ahoni. He kai te tafu politiki fie fie fie fau, he?
1: I kai.
0: Taki
1: i... Ki i lawe whaka mea pe kai pe fie fie fie fau.
0: Ki uewe e atu pe koina whaifai ku ngau he ni i ho politiki. He ko mea...
1: Sai peke nau politiki mai kata whanongo.
0: Iyo, kako nga ke teu teu atu, he koutu i maha koe taha e ngai mea, tōnou no wai ha tau kakai he mea whamui mui, whawhiwhi maari e pe he mea koe whiri. Pe ko whee e toki pe he ake kau tamake he ia, pe mati fuki, kai ke alko whiri. Fotu tu ko ia hafu kai tu no ia ha mo sia sia mo to ha ko ia pe ko mo ko lo mo to mo ka nga ta nga ta ia. Ko to wo fu lu e to ko fi ngo fu e ka ke o ia o fi li a ko ia. Ai ke ko nai me pe ke ta
1: o e vil bo ta ta u befo ki ta u be ho ta u ta u ki fo nua pe mo en pe mo fo nua ta u no fo ke ai ko do i mana te fili ko si ai ongo i ta fa fe mari a pito ta te fito ke va hanga south auckland he ai to ko si i ta u fili ai ga ko o ku pe hen ho ta u na tu la o si ko e fili ko me a ko ta u hanu ko ke ta u ka u e lau ai a to don ke ta u ma ho inga e fili ko ni ko le me lava e ta u o e vo e va inga wa na wa ho inga na to ke me ka ke sa ia ba ke fili a ke ai ko ke na na to me a ko e ma lo ki le fa ia ko ko ko ke na he ai ko ne ko ia ko ia ko mana ke ma de le pe a pe se te fija ka o e sa fo fa nga fo tu bu o de ga u ga u ta u ne ma o ke pa le fa ton ton mai ai fa hinga na ka ke na u fika una to he fili puto la
0: Mo e wakai e pe koe koe, taimi mo moko koe ni tau kei whanonga pe e ta whaki koe,

0: Re, oi, ko e tūtui la tai. Me fuke tai me tahu. O te whātokanga pe, te whāmanatu me li e, tai mi, he? Ko hi, i loai, ha te tau motua.
1: Oi, joki.
0: E ko manatu i pia e aho, na e peki ai, na e whai ai, me whai ki koe o aristu i la tai, na o kui loto kolo, i ano whaha ere hake, whalaka hake, whare ori ka mani mo mea ave e koe. Kau te rifia e tāna pe, ue, mo tā kou kou, ngai mea e nai e koe, koe ono ni mā e nai e koe.
1: Wai poke e tau mea poke, ue lawa e tāna e boto e tāna ni pe e ia. O ku tauhanga o celebrate e pāsi, eh? Kakai ke tau celebrate e fiu sa. Ai, ko tānoa koe nā, koe mea na ke sio mai koe me iai, te ulava ia u tau koe ni. Ai, koe, ole wa te ke fuu pēna pē. Kau tamo koe nako o te motu, o toa motu, ke tau motu ai motu ani koe. Koe anga pē ni pēhe ana. Kau mea whaka fie fie tau, he ku tutonu peke tau toi ako me he kohiri.
0: Koe? Ai, ke he ku... Mo ku tai fuia ko ia ke mo oie de tamai mo de fa e mo me te sia tu ia ke ile ka fuka chou i ko mana te bena me ta masi e ta hala ia e chou i i e fononga ke ko me fa i ki a ko ia ia ko tai mo tope o ha ke nga fa sia ko fi fine le o le le
1: oh ka ke tu na le a ke tai mo ko
0: ta ma ke he pe fa sia a chou en ta me a ya ko ya ka ku ai be mo tau ki tau ki te ki pe fa tala no ago ku ilo ilo tau
1: tau ki fa ye pe me ya i e ago tai ya fe ngani ke ta no ma ye ni ke fa ru no ai ni tai mi he o ki tu ka te hanga la mo to ku ulu ko nga na ke ha o ai he
0: ha o ai
1: e ni po ka ta fo mo le mo le mo ka e atu ki ta la mo nu ko ni ki pe te ko ni e ki fa mo ale ko ni atu ai ki ta la mo nu a fa ale ko ni ki a ko si ta lo pa tu po e a ko si ta atu ai ta la mo nu ke te ko e ko hi ko ko si a ho a ho o e ne ona ho ko ya e a ho o septema ka ko atu pe ta la mo nu ta ngi be na ke ma ho a ho fie fie to Akosita, to Paul, many, many happy return of the day. Dear Akosita, know that you are loved today, tomorrow, and always. God bless. Ko e talamonu ia me he o mātua ka o mā e whangatunga ane pe he ki he whangatoko ua. Mo e whangamokopuna a whoki. O whapena ki mā o ha aho fia fia mo monu ia whoki. Mālo o beto.
0: Ko e upe o Lupe Pau'u, atpeyege.

0: Fere, ko e... Ki tanga no ko nai ki wato ane nai ki he... Ka hano whalea, ko ki tanga no whatata?
1: Tanga no whatata? Ia. Batata.
0: Ko e... Nau no fo tau lahi Solomone motu ko malaita. Pe ko e motu ia te alatu ki ta ia o ku kei tupu pe... O kei iai pe wā a e ulu a kau ko e wā ta. Pe ko e taha e... Akau... Ma te tau lahi e tonga ko e kua ko e akau fefek.
1: Ia.
0: Kau kulo kula foki a e. Pe ko e nia... Akau ia ko e nia it's white wood. E ko hine hina. Pea tupu la lahi, lo loa, pea uka ki whakawa awa aha ki ia hini. Ka tupu hanga tonu alia ki o lunga, pa ka whakawa hanga pa kute whema a ka ai whakapua ka whare.
1: Koe hako e ki hatu, eh?
0: Ka hako au pito pe ia. Pea kui pehe kau mea koe king of the jungle, eh? Koe koe ne whakawa o pe koe te tu koe lalo sio hake ki o lunga, pe koe ki iawa hifo ai la a, ko hi ko na fea au hi ko ki olunga a ka ma lo hi mo ka ko na ki tala noa o pe to ko he a ta no fo o lo ka ko ni tala ko king of the jungle ha ki mu puna mai ki manu puna ia o waifu o baba o ku mo mo no ngai fua to si e ia a fua ka ia me fua pe foki mai fe ne puna fralaka mai e fua ka ko ni
1: Kono ingoa. King of the jungle.
0: O kui he matakaria koe ni koe vasa. Puna whakalaka mai anai e koe ia. Whamorimori pepe, tulo pepe, moe hawhanga. Koe bird dropping, pena e whakato e manuia. E mea koe nani kai. Koe tenga i o wawa foki. A whipeia, o tō i he fuwa aia koe ni. Pe ara pe a hoia u hau hau fuke me aia mo ui. Mo ui a ki fui fua aia o laku mai. Alu hake pe a ene tupu ana ku kau hake nia i he au hi hake koe ki he la a i o lunga he lau o e fuwasa. Ka e taimi tatau ku alu alu hifo mo hono waka o na ia o pipiki
1: hifo. Tolo hifo.
0: Pipiki hifo i he fuwa kau. Alpe tai mia fie mau fuki ke inu. Sisina hi fai pe ia mo fua kau. Ka koe maari e ka te au. Koe fai mau teu teu lau toi fra sa apate pe koe te. Koe fai hefi fine ne talanoa. Talanoa fra tata e ia ki he wasa mo fu o wawa. E pe hene. Alpe fuko ea ka koe fu o wawa ka pe pe wasa. E pe ia. Ko au ia koe king of the jungle. Eh? Tukai pe, pipiki mai pe. Aruifu, aruifu. Fai pe, e lakulaku ifo koe, e wa a koe ni, e fu o wawa. O ne sisina kakato, e fu a kau mahalohi. O kai ki toi aha ne mo ui, kai ki toi aha no fuo, kai ki toi aha no fuo tunga ki tua. Ko osi, ku fu o wawa katoa pe ia, ka oku kana e mo uia, me fu wasa ia koe ni. Ko uina e tala noa o kia, i he matakari ia, ko e nausio na toke o wawa, o kutala ia, ko e kain kawea. Tokanga he o wawa, he tene tamtei, a ulu a kau koe o ku umahu inga. Wai ta whangita ana te autoria, o tala noa ki fu lalo o wawa. Ko whika, ko longa mapu kua wai fu o wawa koe na kou nau. Whela hea ki, ko i kono malu malu to kua.
1: To anuku mo.
0: E to anuku. Kono malu malu to kua. Ke heia mi whakau kau ia e matakaria koe ni ikai. Koe fu o wawa e koe nai koe fu kai ni kawea. To kanga ki tato lia he tau mo ui. Pea mai o leso ni aki e mau leso ni whakalotu. Maaria i au i he mea. Ko i nga e ku manatu ki ai i he tatala noa koe ane nai koe ki he lori. Hape fu lori o tau pe si saipeia. Koe na te tau whakalakapeta whakoe o aru. Saipeia koe mako si i toko tahape a tau tolu. Saipeia mako ki koe kumi mo ui. Ora pe guai ahoi o gulere whakabawe maha mea lere tau mate. peta to kha ha ka gereva ko ko kai ni ka ve ki ta to ko
1: he ko ya he ko alpe tai mi mo fa ka u tu tu a me alere o ko ki pe ke hange ko ta he so alpe tai mi mo to to lo a ya ka ya 5 op a 5 op o lu ya o ke te fito ko ne la va
0: ko ne la va he un emisi fo fo ke ya ai na mo ki ri ko a ka u pipi ki ya ki ai al ho no a ka ona eh aure ki loto one hanga ia misia alo e a kai a fu a kau o hake vai me ilalo me kere kere ka e inu fe maari e fu o
1: ego e fai ngamea ua ki aonga e tau tuku noa e tau me hamea u tau sio e ia e hano fatu ta maki ka
0: tau koko ta hai e ngahi e ngahi le soni ke ako me ai ka pao heka ki tau hanga tu usi kei taimi ka pao heka ki tau hanga ta tala kei taimi ki fa mawa hei e mea e kai ni kavea
1: ya
0: ya aho ta to ka ha ka ke pe ko i kai ke
1: ko ke ke i lava tu po e fu a ka we
0: ka ke te sione sione ka
1: wo si ka ya ko ta fo ke a we o me a ma to ki ma ho inga pi tanga ta po ta no he po ni ke ta ma to a ki te u pe mo fra to anga ya me o te ta fo ka a no fo no fo pa o te ta fo fe fe ma ri he ngai me
0: Oye.
1: Ba ka tau si ope ngai me wala fa tu ta ma ki to re ba ki taimi. E ku hi e ai pe taimi. O ko tu ko ko ta ya ma fri po ya kona ki ma huinga pu to po ni ta po ta no.
0: Oye,
1: ki ta no fa ta ta pu.
0: Ko ki re so ni ku ku ku ku mai be me.
1: Ko fa pe nai kai ki hot me ai ne ono no. O ta no ono ko fulu.
0: I kai, ma ko e fa ni ma.
1: Fa uta.
0: Ka koro ka ko mea ko ke a ko mea i molare ko ke ma uia mea.
1: The moral of the story. Yes,
0: o ke mo ui bea i he ahoni. Pe mahalo toi, toi mahu ingangi he kahi ahoni. Ai whainga re soni ko ke a ko mea i.
1: Koia, koia. Koia te logi. O whaka fola fola pe.
0: Ka ko e kaini ka bea.
1: O whaka fola fola pe mea ko toa.
0: E.
1: O kui e befo e whakatokanga ke mea ko ia. E tau mo ui, tau feo hia. Kaike. Malo au pito e tahe tano mahu inga e pōni, a ki tau tōru kau whanongo. O ke ke matua ki whatuanga i mau pē ngahi mea, o ku pehe e iai e taimi tene tene whakahoko ha ngahi, whatu tā maka ki ta ke ngau e kei taimi ki ai. O te tau nofo whakawhe trai pē ia, te tōna tō ki ai. O ku tatau pē whiripo whoki mo mea na tata anō koe e uwe riu kua tau tō koe meita, he? Kai de fe marie pe au heno fo ha pa lange ta mai de un gai malo he ki hoko ka pure pe ataki ha tai he ai ko fainga ko patala fo ke to la ya tu ku ya ko me ai to tai mi kai pe tu ko ko me ai tai mi ko ya ngai fo ai ta au tai mi kai ko tau tu lumbia to ku ko tau lunga nga fo he ke ta na ta no ko manga ya ko no Aku ko tu ko fere so nia ke ka ta mate u malanga ko na hoko to ate foi tana fo ta ko ni o
0: to ate ki foi tana ba na
1: te de wa ka fa hinga
0: o be a o be a mat ka ke tanga ta ko na usai mo ne go mari e ma be ne ngai fraria ta ki afi ki ai ko e hui ka peloto
2: 531 pi pacific people together

0: O ai he sila e manatu.
1: O ai he sila e kumanatu.
0: Ke oua vete, kai taku.
1: Ke oua e vete, kai taku.
0: Ki he pule anga vela ākaha.
1: Ki he pule anga oela ākaha.
0: Ai ane mua au ki holoto. O whakatatau ki he lau ai poto. Ke hange ko ha mama ki ho nima. E koe i misi pau e o whāwe pikia. E fiu, e pahi a whēkoa.
1: E fiu, e pahi a whēkoa.
0: Hoku loto i hono tala noa.
1: Hoku loto i hono tala noa.
0: Ne ongoi mahi, mai kona.
1: Ne
0: Kako eku fungani mata e koloa.
1: Kako eku fungani mata e koloa.
0: Koe ngou e tapu kei tapu ni. A si oku tuofi fine uai. Koe fauni teni kei loka. Te koe mata vai sila. Mahina hopo i he langi tatu toa.
1: Ata
0: he vai mo ui ma puna hake koe ofa.
1: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofa.
0: Feta paki he kato malu elo i mata.
1: Feta paki he kato malu elo i mata.
0: Hange ha waka foa ke ma.
1: Hange ha waka foa pe
0: Oi seuke, asi ete os kia verenga. Ka koloto ha uto hakea. Ofa he mo ui kaini ka vea. I nasi lo i mata, he mata lupe ke hea.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: ia, sione. Nā kutonu peke ki ai hata ki ilotu o hufikina aki ngai i lau maari e koe, koe.
1: Utu, mene rei au pitoi. Saia ke tau, utu i kuoku mō whanongo mai peke tā noa nai whai, vila vei musi ngai lau maari e ku. Mōre i moana, pia koe angai e whaka amu ne ma whai mawhiri pō, iaha. Ha taimi e whamana tuai heo tau ki whonua, pe koe. Singa he lau maari e koe ni. Ko tuku ke whaika maari e koe ni, ke whai aha ki lotu pe, ko hui koe ngahi lau maari e koe ni, ko mōre i moana. Odoa mafi mafi, mau whakafeta i ko hi koe takihawa e a Fiona, o maula vea i he mominiti koe ni. Whai a e whakatala noa, bea moe manatu ke ngahi lau maari e, ko mōre atu pe puri atu i he takere o oseni, ai o seni nai wha hui a Fiona, ko me ke mau anga mo ui mea iai whahinga o tangata. Ka ia e ku mau lotu pe mō whaka āmu, e ke iup, e ke iafo mai pe, ai monu, mō kerese ai a Fiona, ke kau mua he ngahi lau maari e koe ni, o ku mau ilo pau, o ku nau nofo iho tō mata u eiki. Pe ko ia e ku pe mau lotu, ke kau ngā whakafeta i pe eiki, ai tahulere i ku ke whai. Pe moe hinoi i kua ke whai maki mautolu, ke ua ngālu e teki mautolu, si ngahi lau maari e kua nau puri atu. A whi talolo mai a Fiona, si ngahi whamiri, pe ua mua e taku kumau, langai manatu, kai tuku pe mua, koe ofa kua whai i he waha noa. Whamamore a Fiona, nā kumau kai mua, pe mau hanga ore e ia, ai ofa e a Fiona eki. Ka koe anga pea e tautapa e lotu e vai vai, ke a Fiona he kokoe u ke toka i mānanga i merada. Ngai fonga mai a he pō koe ni mo whakawhea o kuwhai e Filippo ka uma e toe ngā e kau whanongo e iki. E ka tau ka lawa ia e pō koe ni e iki ku mau loto e peho lau maare ke a fio mai ke tau whea mo koe. Ka tuku e mau tatoka pe pe amu. Mau whakawhea o pe ke mafi o a fio nā. Pe ke whakawa ngā he matapā o e whainga maare ke mau inashi koto ai pe. Koe lotu e mo hu mo whakawheta i o kuwhai e pongpong koe ni. Iho alo pe ko sisu kalaisi ka ko mau whakamui.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: He whee i aripo.
0: Aho. Koe koe, e ta alo pe pe ta ue e tuai pe. Ha no kovi.
1: Koe ano.
0: Hapa ia mau mau. Koe ke hamea mau mau koe lotu.
1: Na kai. Oku wongo viviri au pito. E nau manatu fo kea Filippo e taimino ke isi iai. Ae, tu ake a koe ae, ke o koe ki ngai matatahi ngai tu ali kua whakasio. Na hake ai hawhahinga. He? Ne alu ai mau, alu kau he mui mui noi ai mau maatu a e o whakasio. Mau a te mutu i papa, mui o hake ae. He ake he ngai, poma he ngai pe au, tau kai ko ia ia, he? E matua ki, puri au pito pe wholofua pe. He koe kuma o koe ki ai ki he tala, nana ui he talalo o la te mo e feitu koe a. Ai koe makoni wha o si a. Koe a pe. Ai a koe hangi koe nei wha a pehe ai nana ui tuali kua wawau he. Ai ki he koe panda tuia ki he teiko. Ako.
0: Ai koe. Whaanga e pehe momeniti koe ni. Koe koe ngahi mea ku hoko ne ni ue si ae ta ui kato pe nemo na kai kia hata haia e mo ui e more he ngahi wakai koe ni kau te manatu taiba fit fitu e nau i sisi ae e ti se mata oia koe ia ka koe kau manatu pe ako whakai heka ae waka na iai o tō tō oa bēna e whakanofo tī kōni mwe i wawa au ia i amanaki koe ospe pēna o heka he toko mea wholau atu pēr ato fuke lotu loloa ia taimi ale waka ia kai di aki tī kōni ia mwe ne tangata iki mwe ne whaamiri kai kena wō ka koe ngai hena kai piki tue ma uha mea ia he ka pe te maha pe ko ngi stala mo pe ko ha ni ba ka
1: ko te puli ai ko nga ko ma wo ko ke
0: eh
1: pa nge pe ko to me ai ya o la bi ki ai lo lo lo ai ha mo to ai ko ai
0: Nei, pei mui, o toko tā, o mana tu pēr, nei teo ke aru mahala he waka, pēr mō mohe ai, pō mō ia.
1: Tō mui nei mō ia.
0: Tō mui ia.
1: Ko pēr na whanau nei mūtua tāhe, nei hao mui, mui ne kato ke kau mohe aru, pēr au e he kamai kua he fūpālau, takai fūpālau ia i whē, takai holo ia, au mei mūtua kua ale waka ai, kau mō ia. Koe keiro, pēr koe tāna o mōni, pēr koe... Koe whangape, whakahu, kā koe kuma au ia ki ai, he kai bai he palau ki he palau ya ka tonu ki nea fu kai ta ta kai holo ye baba o he ho ko si time for lau ba kai alu ye te ki a me ta ta he ka ha we ki for lau ye
0: ake ta u fa malo be
1: kai to helo to fa malo be ta u ka wa ha ke ta wa ta to lu ye
0: Te te ta ki a ki me go go fa ma fa na Ko seu taki no foi taki lo toma mahi he me aga ko e ko se foi ko ka hi vai ni na e ai ai ha ai ta tanga ta ko ia ko pa ia wolf cream he na alu yo fai ne a he ko ko olympic ko na alu ai o metali metal siliva ia
1: metal siliva he Paia.
0: Tangatanga lele. Tiki. Mwena tangatanga fwa papa, tiki usia tangatanga.
1: Kwa tuwa tabinyo kwi fe tangatanga.
0: Kwa kwi ilo. Kwa kwi ilo.
1: Kwa kwi fanao.
0: Ia. Na usia pa kono tehina he aho. Kwa fwa fwa tala noe kia hi. Kake. Tau ki afe he metal siliva a paia.
1: Koya.
0: Mai hafaki marimari hi nai. Ikuna marimari hi. Anifi.

0: va ia o ame.
1: Oi.
0: Ko e ka o mohe taha ia ko e o wawau. Kai ke.
1: Ka o mohe taha ia, eh?
0: Ka o mohe taha ia. Ka ku o to foki e ku me aia e ne ongo pe. Kai ke, o kai ta to taha he laine.
1: Ko?
0: Ke ta ki o ane lewa no whanga maari. O we. Se e ku o mate laine ia.
1: Tā e tō e whenga mai pe. Hika, fula yo tano ke fa anima o e lo mi ego me fa fitu.
0: E wate to eta me be kata. E ko ko. Kata ki ya fe le ta wa hega at ko hega. Kata to ko wan ko sare si.
1: Ais.
0: Pape pape fa no mai.
1: Malo le, malo ta ma o pon bon ini.
0: Atene ko foi lile mo e kukuvalu. Kata ki pete time, eh?

0: Sione, ne kai ke... Ne, au se tata anō koe ke asika pe fai mo taki lotu. Ko kore pe ake fefe ke aha taki lotu ke huwaki aki... Whanda mai ko tawa peo ku whanonga mai, mo ki nga tolu ku mo mo atu. Tu ya ke koe... Ape? Koia. Kai... Eu que ganho covid tá todo lotu com a neta, com a lotu a vai na cor. E tu com a lotu?
1: Logo
0: bem, até o quarto bem. Aí. Com a lotu com a e tá lá no com o fai que fala tá mais que eu tô a pé. Aqui na tolo com o pequia, aqui na tolo com o ui, aqui na tolo com o fanão mai, aqui na tolo com o moje. O tua, Iho no alo ko si su ko tau ilo ta. Ko e otua ko e tamai. Otua ko e alo. Otua ko e la maari.
1: Amen.
0: Ko e otua ko ne whakatupu. Ko e otua ko ne ngauhi. Otua ko ne ngā, ko ne whau. A mamani. Whau pe mo e mo ui. Pe whakakoloa. Pe whakatofia. Pe aneongo ai tō nou nou mo e whihalaki. Ka e fau mai e whakamo ui iho no alo. O mia e whakamore more, o mia e whainga maari e fo'o, ke te whai ha rangahake, ke whai ha no ilo, ko hai au, ko hai ia, ko hai au, ko hai koe o tua, ta koe ko koe koe o tua, koe whakatupu, koe tupu anga, koe mo ui anga, koe whakamore more anga. He neongo, ko au ia na hia, ka na ake whai koe e whei laulau, ko uhi ke utao. Pea koe, koe kore eiki, e maungahi tamai kua nao pekia, kua nao mua mua atu. O atu mua ki nao tolo, ki nao inasi, iho tofia. Ae, ne hoko e a pekia ho alo ke mau, ke uia ki mau tolu ia na e whatupu, koe whanau. A ki mau tolu koe, mea vare ia, kumau inasi koe plinisi, kumau inasi koe whanau i loto tatau. Koe kore eiki, a ki nga tolu ngahi tamai. Ke maumahu inga ia mua, iho mau whatongia.

0: Tere? Ko na ko.
1: Malo.
0: Ma tu ta fu i tawlangi.
2: Malo au pito flip, malo fu fas ko ya fu me. E ta hene me fo u ta fa no ke ai.
0: Ko
2: ya. Es la usa pa ta mai i report fra ma man lai e sabe an fa ka taki mo.
0: Ko ya.